Cum Clinton eu mai cer el British Premier, Sultan Duca, Princep General Brigadier, că nici eu mecanic tabib, eu șofer eu landier, cu alungu mestier. Tkun tifel jew tifla jew tkun tatletin, tkun baby jew nanni jew qlibt il-ħamsin, tkun Londra, New York, Sydney, Melbourne, kursija kulħin.